0: su e wuni se ma wo ra in the rev so ni ma urade o man da down ho abrantie ni me mrantie bom paye tim fifre o mo bossa sauce wuni na fo se twam so won se de oni ma urade won se are ho pa are ho e ka won kwa oni urade ntem ti sei e wo bedwam na yetimi bom paye ya se e bom paye se e bom paye but e ka won kwa oni urade ase na ya wo yo tin se won ayo nko fa bia ni ho e ye so na nko fo ye woni pa bia ni mu ye ye worship for man and saso ni tisi form e so na wo sunsu oni ma urade won se are ho pa nti sometimes urade ason ka che so ka so woni me ya enye urade nyankopo na wo twa atro ye ankasa ni adadan ho o ma yanka ye kane dobi no o dobi na wo na tim bi se urade nyankopo se menye den na enfo mo urade no sania ma bi ye hunu bio e ya de e won wa yen shane nso won se spiritual draft happen gradually sometimes en boom embom emrante no bonse wo apaso mo masore eno bonse wo echina e make atro se echina ye sabati eno ba sore ende echina o masore eno ba sore utin se e happen draft gradually bonse ne na se me ba sore ni jani dumo a wo hunu ni jano edumo a wo hunu bonse a se o ba sore ye ne ya o yisika bo awurade adwuma na ne ya o wa tade pa me si bibia timi si ni kwanso ma ne masore Isota wa masore, yedim light wa masore. Wenye nsu ndare ntemo wa masore. Wa oda na wa nsore ntemo wa masore. Bibia timi sini kwa because oni ye radi nyankopon ntemo no. Emu atete. Emu titi antimi bi otimi yi ni hwano. Na fi se urade make ye ya. Wo tse na ke urade nyankopon be make. Wo do ne sase se yira sanete ye. Enje urade sum na kwa tse de di timba. Timba ani timba card ya swaye. E na ye de sum urade nipa bi bre. Awura wo papa papa. Ya tena ya tena Yesu ya duma ya sabati ya ton safen so mrazo yi aye nkonu ya pa na da ne so Awurade ntem no so obi fedi asa na tie nti it happens gradually I pray say Awurade nyankopon ta to heart in the Bible no ka tena ya Abraham de Awurade asem kono wi ye the book of Hebrews chapter 2 and verse 1 no say therefore we ought to give more earnestly heed to the things which we have heard lest at any time we should let them slip. The book of Hebrews 2 verse 1 what can I say?
1: Was yenti
0: yenti.
1: As I say,
0: as I say,
1: yes so no ma yeti ni mu din.
0: As so enye ma na yeti ni mu din. Yen so mu ye because if a bit to me free wonsa, enti ahwia se na ba, bonse wo hwia se kakran kakra. E ye de wo timi ko. Party ye invite no timi ko. Otimi ko su ewa yiase bo ntimi ma sori. Wo do bi sase ye ma ke wa sori komu pa na. Afi wo akwa sori sei. Bo su mi bi auto sori mu. Bari kai ne se enyankopon na babeso so wo do fedi a. Ewurade nyankopon o mu adwaman yes ye tiase. Ba bi am eya abonye forte ne nya wo na okọ. Na nsu tin sa yonko fe wo ni ewurade ntimu na yira. Imwade de on timi mdibi. O kan Bible a won timi nka. O biye Bible ma na wo asase na wo rara. TikTok de otimi flipwa. O timi flipwa ma fe. Na wa o skin e ka cho se koda. En sene nipa ne guso flip. Yen sa chere yi. Yen sa chere yi very important. De biya na eye dan wo nyankopon betimi abo. Enti entoto abra bono asaram. Meme dia metimi no aka urade asem 15 minutes pa me no wa ha de bia da me no wa wie but dia ka ni nyina ya wankasa se obefa asem no se wo mfa da wanim but me nkoto srede me mpa ibo ne se urade be ka me ni umie nu na yetimi aka ye ka ne do no ne yetimi asome urade ye a word to a wise person is enough me so so be so original na so na wa kwa urade nyankopon nim na do dia to otay so se asafo urade me din francis say we see
1: me din na your testimony
0: me kra kofi
1: me kra ya wo
0: se apo onia ma papa
1: sa apo onia ma papa
0: ene kane do no a
1: ene kane do no
0: a ensa dansa ye
1: ensa dansa
0: kotodwe gu fam
1: kotodwe gu fam
0: ni ye mabbo
1: ni ye mabbo
0: na fa ye bon enche ye sira bon fa cho wa yesu christo ni mo
1: sira ye bon fa yesu ni ye mabbo
0: ya si ene sira bon fa cho wa Daddy, my bonny, be a Yes, sir.